time's one thing, more and more of the same. Military madness.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

cover. You didn't see. Izrčao sam na ulicu, oko mene su bili samo prokriti zidovi. Nisam pogledao nebo jer sam znao

0: Još minja slušamo Radio Maestrale.
1: Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva sa reverom značka Fksara. Kaže da mu je dosta žene, djece i kuće, da ga nakon nostalgija vuči, da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Fiko, Fatma, Bona, Pus, Hevana, vraća se mu samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u fačni raj, švercao kafu, bunario, potravio i prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine Vali, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižraznom vratniku. Hajde reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Bilaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kaže. Sine Veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.

Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se radio maestral sluša.

greška, gore kuć toga. Sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika, sporta, kriminal. Biznis, politika,

0: Kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: Pet četiri FM.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
2: U sridu, u sridu, u sridu.
3: Če će biti u sridu?
4: Ne, ne, u nedjelju.
3: A, u nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, taj, u sridu ili nedjelju?
4: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
5: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: vas cvete dane.
1: Dakle, vrijeme danas dosadno sunčano. Voli slabu dumjerinu buru i majstralu. A
0: smije se i kako zrači vibru tu. Noću prvo ne...
1: Sad je ugodna temperatura 22.

Na granici prelazima naravno treba imati strpljenja, moguće su i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, a stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada zamjenskog prijevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava. I to je bilo sve. A sad imamo dvije ljekovite pjesme, jedna je Dugo toplo ljeto. Pjesma iz 1985. Automobili. A nakon toga iz bliske prošlosti Dante Drama Ne more na more.

roznevere bol, pučiny nestajú noči na provi, duge potrošené, kad obriše ruke.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: poziv na ples. Kulturno-umjetničko društvo Uljanik poziva građani posjetitelje Pule na večer posvećenu tradiciji i kulturnoj baštini. Večeras u 20 sati na Pulskom forumu. Program se održava u sklopu projekta Glazba i grada. Publika očekuje večer ispunjeno plesom, pjesmom i folklornim izričajem. Članovi Kuda Uljanik predstavit će dio bogatstva tradicijske kulture, te kroz glazbu i ples približiti publici vrijednosti koje društvo njeguje i čuva kroz svoj dugogodišnji rad.
1: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV, Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
2: Četiri FM.

A još malo možemo uživati u blesavim pjesmama do prvih današnjih vijesti. Evo ga Zvonimir Varga. I pjesma, to mi se ne da izgovoriti, Donald Trump. Pa onda Studio Frendo, privremeno lud.

0: Republike Zoran Milanović najavio da će danas uputiti zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Vlada u Gospiću kao i u cijeloj Lici sigurno je, zapravo vlada voda u Gospiću kao i u cijeloj Lici sigurno je za piće, a dosadašnja ispitivanja nisu pokazala njezino onečišćenje, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Istaknula da treba razlikovati nalaze u podzemnim vodama i na crpilištima od vode koja dolazi do kućanstava, te odbacila tvrdnje o učestalijem obolijevanju od malignih bolesti u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, navodeći da dostupni podaci iz posljednje 23 godine ne pokazuju povećanu pojavnost raka. Rečeno je to nakon prekinute sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja se potom pretvorila u neformalni sastanak. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila da bi vreća otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebala biti uklonjena u roku od 12 mjeseci. Za zakopani otpad Fond za zaštitu okoliša posla je upitan na 70 odlagališta i spalionica u EU kako bi se pronašlo mjesto za njegovo zbrinjavanje. Poslušajmo kako je propalu sjednicu odbora za zaštitu okoliša u Gospiću jutros za N1 komentirala predsjednica odbora Možemovka Dušica Radojičić.
1: Vi znate da postoji nekoliko mehanizama, ja sam pokušala sa javnim saslušanjem, međutim to su odbili. Ja sam bila svjesna da će to odbiti jer ne žele javno saslušanje. Oni su, da bi odbili javno saslušanje, na redovnu sjednicu pozvali sve odgovorne, ali onemogućili pitanja građana. Mislim, zaista zanimljivo. Drugi alat je istražno povjerenstvo saborsko, koje je također jedna fasada, kozmetika, zbog toga što za istražno povjerenstvo u Sabor, gdje pozovete sve odgovorne i tražite odgovore na važna pitanja, za sazivanje istražnog povjerenstva potrebna je većina saborska. Dakle, to je alat koji u praksi nemoguće, jer HDZ kao ni ovdje nikada neće dozvoliti da se formira istražno povjerenstvo. Što ostaje? Ostaje izvanredna sjednica Sabora, jer ovakav slučaj i ovakva nesposobnost države, znači oni su stvorili sustav koji je omogućio ekokriminal, zbog kojeg je glavni državni odvjetnik. Znači, on je osumnjičen u jednom drugom slučaju, ali u slučaju gospićkog otpada je optužen za traženje mita od 500.000 eura. Dakle, svi ljudi u ovom nizu odgovornih institucija su HDZ-ovci.
2: Evo, moram vas pitati, vladajući će reći da nije točno da su oni dozvolili građanima da postavljaju pitanja, da smo to mogli vidjeti na onom neformalnom dijelu ovog skupa koji se održava u zgradi koja se nalazi iza nas, i reći će da oporba zapravo instrumentalizira građane. Kako vi odgovarate na te tvrdnje?
1: Građani imaju svoju mudrost i svoju pamet. Oni su jučer prepoznali o čemu se radi i otišli, a ja sam prekinula sjednicu jer kao predsjednica odbora to imam pravo, imam i pravo sazvati, imam i pravo i prekinuti, jer su oni otišli, a sjednicu smo sazvali zbog njih. Niko tu nikoga ne instrumentalizira, nego puštaju maglu ljudi iz HDZ-a. Ono što se dogodilo nakon što sam prekinula je zapravo protivno svim pravilima. Dakle, ja sam prekinula sjednicu, sjednica se nije mogla nastaviti, tako da bi ja to obrazložila da je HDZ zloupotrijebio saborske službe za nastavak HDZ-ovskog skupa. Razumite, jer kad ja prekinem sjednicu, sjednica se više ne može nastaviti. Tamo su ostali saborski službenici i oni su s njima održali jedan skup u kojem su htjeli svoju propagandu proširiti na publiku koja je izašla i nije to htjela više slušati.
0: Prvi put od izbijanja afere oglasio se i predstavnik Državnog inspektorata, koji je komentirao prozivke na račun te institucije. Inspektorat je u napuštenom silosu u Gospiću pronašao oko 14.000 tona nepropisno zbrinutog otpada, kao i krivotvorene dokumenta, i izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora Ivan Samac tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana, piše dnevnik.hr. Kazuje da su inspektori napušteni silos nadzirali prije 3 godine, te tad utvrdili da se poduzetnici Šincek nisu pridržavali izdane dozvole za gospodarenje otpadom. Tijekom nadzora pronašli su niz nezakonitosti, nakon čega su svemu podnijeli kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu. sve indicije govore da je tu bilo

0: otpada od ranije, dakle dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem. Tko je sve nadležan za kontrolu ovog otpada? Nije samo inspektorat, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija, kazao je vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora. Podsjetimo, nakon uhićenja Andrije Mikulića, Hrvatska nema osobu na poziciji glavnog državnog inspektora. Prema riječima samog premijera, Mikulićevog nasljednika dobit ćemo kad mladeći procjene da je za to pravi trenutak. Dodajem da je uoči sjednica odbora u Gospiću glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio da bi istraga o nezakonitom odlaganju otpada mogla biti završena krajem rujna, nakon čega slijedi odluka o podizanju optužnice. Policijski istražitelji jutro su ušli u zgradu Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje su objavile 24 sata, istražitelji izuzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se točno istraga odnosi, niti čija se dokumentacija pregledava. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana. Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena, pa i u kazneno djelo terorizma. Osumnjičeni su djelomično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije. Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bila su pod jakim utjecajem alkohola, dok se za osumnjičenu ženu to još utvrđuje. S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Neki od osumnjičenih od prije su poznati policiji, jedan je osuđivan zbog krađe, protiv jednog je u tijeku kazneni postupak također zbog krađe, a zabilježeno je i nekoliko prekršaja. Vlada je na telefonskoj sjednici znamo donijela odluku o najvišim maloprodajnim cijenama goriva koje će vrijediti sljedećih 7 dana. Benzin je poskupio 7, dizel i plavi dizel za 9 centi po litri. Plin za spremnike skupio za 4 centa po kilogramu. Prigodnim programom Pula danas obilježava 80. obljetnicu tragedije na Vargaroli, događaj koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. U more na plaži Vargarola položit će se vijenci, a u 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije počinje u 18 sati pored katedrale, dok će u 19 sati u gradskoj galeriji biti otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj, dr. Giappino Micheletti, koji je ustupio institut Irci iz Trsta. Grada Pule pozivaju građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve.
1: Vrijeme.

0: Eto, vrijeme danas bol i dalje bolesno sunčano. Poslije podne u gori može biti neke umjerene mogućnosti pojave pljuskova. Puše slabo umjerena bura i majstral. A najviše temperature zraka može da budu od 28 do 31,9 stupanj. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

svi negdje putuju na neko lepše mjesto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikšom. Gasi Wi-Fi, dodaj mi Mai Tai. Hello lady, lady boy, bye bye. Tai, tai, tai funk, tai food, tai chi. Sve što ima taj, je taj je način.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: Mama!
0: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: A sad uz otpisana jedna vrijedna i vrlo važna najava. Izložba fotografija Novi talas u Beogradu, paket aranžman 1981. do 2026. Biće otvorena 21. kolovoza u 20 sati u Puli u Srpskom kulturnom centru. Autori izložbe su Zorica Kojiš i Dragan Ambrozić. Autori fotografija Goran Kamatiš, Brian Branislav Rašić, Goran Vejvoda i Branko Gavrić.

A revija srpskog filma o rock muzici u Srpskom kulturnom centru Istri održe se od 24. do 29. kolovoza. 24. kolovoza u 21 sat električni orgazam za ljude budućnosti. 25. kolovoza utorak nebeska tema priča o Vladi Divljanu. Plaža večnog vetra dnevnik Milana Mladenovića 26. kolovoza u srijedu. Goranka u četvrtak 27. kolovoza, čovjek lavina 28. kolovoza u petak. Moj zanat. Arsen Dekić. U subotu 29. kolovoza. Dakle, sve je to u Srpskom kulturnom centru. Svi filmovi su od 21 sat. Ulaz je slobodan. Ajmo sada skakati uz paket aranžman. Barem u dvije čarobne pjesme. Plastika i krokodili dolaze.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30, te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
2: U sridu, u sridu, u sridu.
3: Če će biti u sridu?
4: Ne, u nedjelju.
3: A, u nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, ča je u sridu ili nedjelju?
5: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: 954 FM.

0: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: 954 FM.
2: Ma sad samo želim posebno najaviti dvije pjesme koje su dio neke moje životne filozofije. Obožavam jednu i drugu pjesmu, evo sad već 3 mjeseca prošlo da nisam nigdje putovao. S obzirom na neke okolnosti koje su nastale, ok, izdržat ćemo bez putovanja, otkrivanja lijepih krajolika. Zvuči u pjesmi Tamo da putujem, Zebrax, Karsenom Bedićem, pa Imotski mi bude u glavi zbog crvenog i modrog jezera. Sve je tako lijepo, a ponekad je lijepo i više puta može biti lijepo kad čovjek ostane doma. A onda iza Zebrax možemo čuti Leut Magnetiku pjesmi Evo me doma. Nisam na materinoj, nego da svoje spijem. Ali lijepo je kad se ove dvije pjesme mogu povezati na valovima maestrala.

0: Ti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Nakon što su pripadnici vladajuće većine odbacili prijedlog da predstavnici građanskih inicijativa i udruga postavljaju pitanja izvjestiteljima, građani su jučer napustili dugo očekivanu sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je upravo zbog njih i zakazana u Gospiću. S ogorčenom porukom vidimo se u Zagrebu, zajedno su ustali i izašli kroz vrata.
2: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
1: Sjednicu je potom napustila je oporba ponovno koja traži izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Ministarstvo je ta institucija koja izdaje dozvolu za opasan otpad. Carina i Državni inspektorat su jedine institucije u Hrvatskoj koje mogu voditi nadzor nad tim, a jedina osoba koja to može koordinirati, a ne želi koordinirati, je Andrej Plenković. Zato ima punu političku odgovornost.
4: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, onda je to pitanje vlasti koja je to omogućila, onda je to pitanje namjera.
1: Nakon propasti sjednice Saborskog odbora, predsjednik Republike Zoran Milanović najavio da će danas uputiti zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Predstavnici vladajuće većine nastavili su sjednicu u Gospiću bez građana i oporbe. Voda u Gospiću kao i cijeloj Lici sigurna je za piće, a dosadašnje ispitivanja nisu pokazala njezino onečišćenje, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Istaknula da treba razlikovati nalaze u podzemnim vodama i na crpilištima od vode koja dolazi do kućanstava, te odbacila tvrdnje o učestalijem oboljevanju od malignih bolesti u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, navodeći da dostupni podaci iz posljednje 23 godine ne pokazuju povećanu pojavnost raka. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila da bi vreća otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebala biti uklonjena u roku od 12 mjeseci.
5: Nabave za dvije faze otpada su u tijeku, nabava za zakopani otpad se priprema, ova će se lokacija sanirati pravodobno, pristupit će se sanaciji i otklanjanju nelegalnog otpada na svim drugim lokacijama, na ovim strateškim točkama i diljem Hrvatske, što mi sad radimo, i isto tako zaštitit ćemo naš okoliš i zdravlje ljudi.
1: Odluku vladajućih da nastave sa sjednicom jutros je za N1 komentirala predsjednica odbora Možemovka Dušica Radojičić.
6: Vi znate da postoji nekoliko mehanizama, ja sam pokušala sa javnim saslušanjem, međutim to su odbili. Ja sam bila svjesna da će to odbiti jer ne žele javno saslušanje. Oni su, da bi odbili javno saslušanje, na redovnu sjednicu pozvali sve odgovorne, ali onemogućili pitanja građana. Mislim, zaista zanimljivo. Drugi alat je istražno povjerenstvo saborsko, koje je također jedna fasada, kozmetika, zbog toga što za istražno povjerenstvo u Sabor, gdje pozovete sve odgovorne i tražite odgovor na važna pitanja, za sazivanje istražnog povjerenstva potrebna je većina saborska. Dakle, to je alat koji u praksi nemoguć, jer HDZ kao ni ovdje nikada neće dozvoliti da se formira istražno povjerenstvo. Što ostaje? Ostaje izvanredna sjednica Sabora, jer ovakav slučaj i ovakva nesposobnost države, znači oni su stvorili sustav koji je omogućio ekokriminal, zbog kojeg glavni državni odvjetnik, znači on je osumnjičen u jednom drugom slučaju, ali u slučaju gospićkog otpada je optužen za traženje mita od 500.000 eura. Dakle, svi ljudi u ovom nizu odgovornih institucija su HDZ-ovci.
7: Evo, moram vas pitati, vladajući će reći da nije točno da su oni dozvolili građanima da postavljaju pitanja, da smo to mogli vidjeti na onom neformalnom dijelu ovog skupa koji se održava u zgradi koja se nalazi iza nas, i reći će da oporba zapravo instrumentalizira građane. Kako vi odgovarate na te tvrdnje?
6: Građani imaju svoje

0: svoju mudrost i svoju pamet, oni su jučer prepoznali o čemu se radi i otišli, a ja sam prekinula sjednicu jer kao predsjednica odbora to imam pravo, imam i pravo sazvati, imam i pravo i prekinuti jer su oni otišli, a sjednicu smo sazvali zbog njih. Niko tu nikoga ne instrumentalizira, nego puštaju maglu ljudi iz HDZ-a. Ono što se dogodilo nakon što sam prekinula je zapravo protivno svim pravilima. Dakle, ja sam prekinula sjednicu, sjednica se nije mogla nastaviti, tako da bi ja to obrazložila da je HDZ zloupotrijebio saborske službe za nastavak HDZ-ovskog skupa. Razumite, jer kad ja prekinem sjednicu, sjednica se više ne može nastaviti. Tamo su ostali saborski službenici i oni su s njima održali jedan skup u kojem su htjeli svoju propagandu proširiti na publiku koja je izašla i nije to htjela više slušati.
1: Prvi put od izbijanja afere oglasio se predstavnik Državnog inspektorata koji je komentirao prozivke na račun te institucije. Inspektorat je u napuštenom silosu Gospiću pronašao oko 14.000 tona nepropisno zbrinutog otpada, kao i krivotvorene dokumenta, izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora Ivan Samac tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana, piše dnevnik.hr. Kazao da su inspektori napušteni silos nadzirali prije 3 godine, te tad utvrdili da se poduzetnici Šincek nisu pridržavali izdane dozvole za gospodarenje otpadom. Tijekom nadzora pronašli su niz nezakonitosti i nakon čega su o svemu podnijeli kaznenu prijavu državnom odvjetništvu. Sve indicije govore da je tu bilo otpada od ranije, dakle dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem. Tko je sve nadležan za kontrolu ovog otpada nije samo inspektorat, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija, kazuje vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora. Podsjetimo, nakon uhićenja Andrije Mikulića, Hrvatska nema osobu na poziciji glavnog državnog inspektora. Prema riječima premijera Plenkovića, Mikulićevog nasljednika dobit ćemo kad vladajući procjene da je za to pravi trenutak. Dodaje da je uoči sjednica odbora u Gospiću glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio da bi istraga o nezakonitom odlaganju otpada mogla biti završena krajem rujna, valjda ove godine, nakon čega slijedi odluka o podizanju optužnice. Policijski istražitelji jutro su ušli u zgradu Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje su objavile 24 sata, izuzimaju određenu dokumentaciju istražitelji. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana. Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Osumnjičeni su djelomično priznali izazivanje požara i na širem području Zadarske županije. Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bilo su pod jakim utjecajem alkohola, dok se za osumnjičenu ženu to još utvrđuje. Tijekom pretrage policija pronašla i oduzela poluautomatsku pušku. Neki od osumnjičenih od prije su poznati policiji, jedan je osuđivan zbog krađe, protiv jednog je u tijeku kazneni postupak, također zbog krađe je zabilježeno i nekoliko prekršaja. Prema neslužbenim informacijama portala Index, među 4 osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području je Vladimir Čupić iz Biljana Donjih, koji je prošle godine za Novosti tvrdio da je prevaren nakon što je na zemljištu koje je ustupio nastalo takozvano crno brdo otpadne troske. Zbog te troske Hrvatska završila i kažnjena na sudu Europske unije, a aferu crno brdo prošlog je tjedna ponovno aktualizirao premijer Andrej Plenković. Govoreći o ilegalno odloženom otpadu u Gospiću, sanaciju crnog brda u Biljanima Donjim naveo je kao primjer odlagališta koje je država sanirala. Pred dijelom maturanata još jedan ispitni za započinje jesenski rok državne mature. Za jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga gotovo 4700 učenika strukovnih škola, te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici. Maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturirati ili maturanti iz susjednih država, rekao je za HRT Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sutra počinju prvi ispiti za učenike koji će polagati na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se 24. i 25. kolovoza. Prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. kolovoza, a matematika 31. Broj prijavljenih kandidata na razini je prethodnih godina, kazao je Filipović. S druge strane, na fakultetima za sad više od 15.000 slobodnih mjesta. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u 12 sati. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom, u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Umrla je hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan, imala je 76 godina, javlja Indeks.hr. Rođena je u Opatiji 29. listopada 1949. Poznata je po britkom i provokativnom stilu. U svojim tekstovima, javnim istupima, godinama, bez zadrške i sebi svojstven način je komentirala svijet u kojem živimo, zbog čega je redovito izazivala snažne reakcije javnosti. Autorica niza romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana izvan Hrvatske. Vedran otišao na područje bez signala, objavljeno je na njenoj službenoj stranici. Danas se obilježava godišnjica velike tragedije u Puli koja se dogodila 18. kolovoza 1946. kad u eksploziji protubrodskih mina na nekadašnjem popularnom gradskom kupalištu Vergaroli poginulo najmanje 116 ljudi, mahom žena i djece. 20 tijela nije bilo moguće identificirati, a ozlijeđeno je 216 osoba. Događaj duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje. U more na plaži Vargarola položit će se vijenci u 17 sati, u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije počinje u 18 sati pored katedrale, dok će u 19 sati u gradskoj galeriji biti otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj dr. Giuseppino Micheletti, koji je ustupio institut Irci iz Trsta. Iz grada Pule pozivaju građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve. Vrijeme. Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Vjetar većinom slab do umjeren, ujutro i navečer bura. Tijekom poslijepodneva sjeverozapadni i jugozapadni. Najviše temperature zraka od 28 do 31 Celzijev stupanj. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: U sridu.
3: Če će biti u sridu?
4: Ne, u nedjelju.
3: U nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, šta je, u sridu ili nedjelju?
4: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
7: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
8: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052 645 900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Pa jedna objava koja se tiče Šip festivala. 8 pozornica, 50 izvođača, 100 govornika i samo 4 dana za uhvatiti što se novog i važnog događa na regionalnoj i europskoj glazbenoj sceni. Do 4. izdanja Šipa ostale manje od 10 dana, uoči objave pune festivalske satnice stižu i posljednje promjene programa. Nastupe su morali otkazati Turkish Kebab, Easy Freaky i Eva B. Chong. U njihova mjesta dolaze Svemirko, Trem Trio i Het Hat Club. Svemirko je domaćoj publici i ne treba posebno predstavljati. 10 godina, 3 albuma i niz rasprodanih koncerata od Ljubljana do Skopja. Iz Azerbajdžana na Šip stiže i Trem Trio s projektom Conflict of Generations. To je priča o dvijemu generacijama glazbenika koji su oblikovali sasvim različita vremena. A iz Mađarske stiže Hat Club, međunarodni kolektiv nastao prije 10 godina, a u njemu su putujući ulični glazbenici. Ova 3 nova imena posljednji su dodatak glazbenom programu koji od 10. do 13. rujna donosi i par festivalskih rariteta, zbog kojih se isplati sjesti u auto i krenuti put Šibenika.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu. Od 7.30 do 14.30, te poslije podne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Rubikova kocka.
4: Pravo zadovoljstvo čuti novi single Lake and the Benjamin. Delighted that surrounds you.

0: 95.4 Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputuje predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje sabora zbog ilegalnog odloženog otpada u Gospiću, priopćuje ured predsjednika. Milanović predlaže zaključak kojim bi sabor obvezao vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana. Predsjednik također traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. Milanović također predlaže da se vladu obveže da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora inspektorat bi saboru trebao podnijeti izvješće u roku od 3 mjeseca.

0: prekinutu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Podsjetimo, nakon što su zastupnici vladajuće većine odbacili prijedlog da predstavnici građanskih inicijativa prvi postavljaju pitanja izvjestiteljima, mještani su jučer napustili dugo očekivanu sjednicu odbora, koja je upravo zbog njih i zakazana u Gospiću. Sjednicu potom napustila i oporba. Otišli smo kad smo shvatili da su nam namijenili termin noćne more. Istaknuto je predsjednik inicijative Gospić je naš dom.
1: U tom trenutku, jer naravno dnevni red se treba izglasati, nakon toga smo shvatili zapravo da je vladajuća većina, u ime koje je govorio potpredsjednik odbora gospodin Lacković, zamislila to da bi predstavnici građanskih inicijativa imali pravo postavljati pitanja tek nakon svih izlaganja, tek nakon pitanja, odnosno replika članova odbora, saborskih zastupnika. I shvatili smo, kao što sam jučer slikovito rekao, da su nam očito namijenili termin noćne more, a mi našu noćnu moru ovdje u Gospiću, u Lici, a vidimo i diljem Hrvatske, proživljavamo svaki dan.
0: Predstavnici vladajuće većine nastavili su sjednicu u Gospiću bez građana i oporbe. Takvu odluku vladajućih jutros je za N1 komentirala predsjednica odbora Možemovka Dušica Radovićić.
2: Građani imaju svoju mudrost i svoju pamet, oni su jučer prepoznali o čemu se radi i otišli, a ja sam prekinula sjednicu jer kao predsjednica odbora to imam pravo, imam i pravo sazvati, imam i pravo i prekinuti jer su oni otišli, a sjednicu smo sazvali zbog njih. Niko tu nikoga ne instrumentalizira, nego puštaju maglu ljudi iz HDZ-a. Ono što se dogodilo nakon što sam prekinula je zapravo protivno svim pravilima. Dakle, ja sam prekinula sjednicu, sjednica se nije mogla nastaviti, tako da bi ja to obrazložila da je HDZ zloupotrijebio saborske službe za nastavak HDZ-ovskog skupa. Razumite, jer kad ja prekinem sjednicu, sjednica se više ne može nastaviti. Tamo su ostali saborski službenici i oni su s njima održali jedan skup u kojem su htjeli svoju propagandu proširiti na publiku koja je izašla i nije to htjela više slušati. Ono što je sad HDZ učinio, zapravo ovaj čin jučer je bilo razotkrivanje. Jer da oni imaju odgovor, da žele odgovarati na pitanja, oni bi dopustili građanima, kao što su i na svim drugim sjednicama dopustili građanima da pitaju, da su imali odgovor. Očito nisu željeli pitanja jer ili nemaju odgovor ili su svjesni vlastite odgovornosti. Naime, mi znamo da su sve ključne institucije od državnog inspektorata, carinske uprave nadalje pod HDZ-om. To su njihovi ljudi, oni su ih postavili i ne samo ona institucionalna odgovornost, nego i politička odgovornost, isključivo njihova.
0: Pijasku sjednica u Gospiću na jutrošnjoj presici bilo govora i kod Mostovaca. Zgroženi smo činjenicom da građani Gospića nisu dobili priliku govoriti, poručuje predsjednik stranke Nikola Grmoja.
3: Vladajući to nisu dopustili, dakle bili smo zgroženi time da je narod u Like, dakle onima koji su izravno pogođeni ovim ekocidom, ovom ekološkom katastrofom, oduzeto pravo da nešto kažu o svemu ovome. Vladajući su to sve stopirali i nama nije preostalo ništa drugo, ako već predstavnici inicijativa, predstavnici naroda ne žele biti na toj sjednici, da se i mi sami povučemo. Ostao je samo HDZ i njihovi partneri, njihovi žetoni.
0: Apeliraju na vladajuću većinu i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da na izvanrednoj sjednici koju je sazvao Milanović budu i predstavnici građanskih inicijativa koji nisu dobili priliku govoriti na sjednici odbora za okoliš. Izvanrednu sjednicu sabora Zvonimir Troskot je nazvao prilikom za zaštitu parlamentarne demokracije. Sabor očito mora preuzeti ulogu koju je vlada u potpunosti ispustila, rekao je. Dok SDP u najvažnije preuzimanje fotelja, IDS bira sigurnost i zdravlje građana, ističe se u priopćenju iz Istarskog demokratskog sabora. Komentirali su izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića za RTL da je od sanacije ekološke katastrofe Gospiću važniji opoziv premijera Plenkovića. Nakon te, usudimo se reći, skandalozne izjave, pozvao je građane da se zapitaju što je IDS. IDS je stranka koja bira sigurnost i zdravlje građana. Prije sakupljanja političkih poena poručuje je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. U priopćenju navode da je Hajdaš Dončić podijelio društvo na, kako je rekao, mi ili mafija, kao

da treće ne postoji. Žele li reći da su članovi mafije svi koji od ekološke katastrofe u Gospiću odbijaju raditi političke predstave prema njegovim željama? Činjenica da se ni druge oporbene stranke nisu pojavile na njegovoj pres konferenciji trebala bi prije svega njemu biti povod za razmišljanje o načinu na koji vodi takve inicijative, poručuju iz IDS-a. Prvi put od izbijanja afere oglasio se predstavnik državnog inspektorata koji je komentirao prozivke na račun te institucije. Inspektorat je u napuštenom silosu Gospiću pronašao oko 14.000 tona nepropisno zbrinutog otpada kao i krivotvorene dokumente, a izrečene kazne nisu podmirene. Vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora Ivan Samas tvrdi da dozvola za gospodarenje otpadom nije ni smjela biti izdana, piše dnevnik.hr. Kazuje da su inspektori napušteni silos nadzirali prije 3 godine, te tad utvrdili da se poduzetnici Šincek nisu pridržavali izdane dozvole za gospodarenje otpadom. Tijekom nadzora pronašli su niz nezakonitosti, nakon čega su o svemu podnijeli kaznenu prijavu državnom odvjetništvu. Nije samo inspektorat nadležan za kontrolu ovog otpada, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija, kazao je vršitelj dužnosti glavnog državnog inspektora. Podsjetimo, nakon uhićenja Andrija Mikulića, Lijepa naša nema osobu na poziciji glavnog državnog inspektora. Prema riječima premijera Plenkovića, Mikulićevog nasljednika dobit ćemo kad HDZ procijeni da je za to pravi trenutak. Policijski istražitelji jutro su ušli u zgradu Brodsko-posavske županije. Izuzeli su određenu dokumentaciju iz Brodsko-posavske županije, objavili su kako je policija postupala radi provjere provođenja postupka javne nabave. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana.

0: Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela i poluautomatsku pušku. Neki od osumnjičenih od prije su poznati policiji zbog prekršaja. Njihov čin najoštrije osudio predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji vjeruje da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Nakon što je dio medija prenio da su uhićeni srpske nacionalnosti, pokrenula se, kaže, kampanja mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice.
1: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
0: Umrla je hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan, imala je 76 godina, javlja Index.hr. Rođena je u Opatiji 29. listopada 1949. Poznata je po britkom i provokativnom stilu. U svojim tekstovima, javnim istupima, godinama bez zadrške i sebi svojstvenim načinom je komentirala svijet u kojem živimo, zbog čega je redovito izazivala snažne reakcije javnosti. Autorica niza romana i zbirki kolumnija, njezina su djela prevođena i objavljivana izvan Hrvatske. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljena je na njenoj službenoj stranici.

0: Danas se obilježava godišnjica velike tragedije u Puli koja se dogodila 18. kolovoza 1946. kada je eksplozija protubrodskih mina na nekadašnjem popularnom gradskom kupalištu u Vergaroli poginulo najmanje 116 ljudi, mahom žena i djece. 20 tijela nije bilo moguće identificirati, a ozlijeđeno je 216 osoba. Događaj duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. U more na plaži Vergarola položit će se vijenci, a u 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije počinje u 18 sati pored katedrale, dok će u 19 sati u gradskoj galeriji biti otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vergarola i njen heroj dr. Gepino Micheletti, koji ustupio institut Irci Istarsta. Iz grada Pule pozivaju građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vergaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve. Vrijeme. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Ujutro i navečer će puhat bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. I najviše temperatura zraka od 28 do 31,9 stupanj. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Tvoje oči kao poklone jutrom ljubim.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Jazz, jazz.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Berneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: U sridu.
2: Če će biti u sridu?
3: Ne, u nedjelju.
2: U nedjelju?
3: Da, u nedjelju u sridu.
2: E, taj u sridu ili nedjelju?
3: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
4: U subotu 22. kolovoza, Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
5: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
4: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
5: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
4: Vidimo se u Puro Beachu!
6: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Kao što kaže džinglo, 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za vijesti. Dobro nam došli. Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, priopćio je ured predsjednika. Za dnevni red Milanović predlaže zaključak kojim bi Sabor obvezao vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Predsjednik također traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. Milanović predlaže i da se vladu obveže da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah počne nadzor svih odlagališta otpada za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Iz Jandrokovićevog ureda potvrdili su da je stigao Milanovićev zahtjev, a Jandroković će, poručuju iz ureda, postupiti u skladu s Ustavom i saborskim poslovnikom, te u skladu sa propisanim rokom. Kažu kako će se o datumu održavanja sjednice izvijestiti naknadno. S obzirom da je zahtjev stigao danas, Jandroković bi izvanredno zasjedanje Sabora morao sazvati najkasnije sredinom idućeg tjedna. Zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode na području Ličko-senjske županije. Uzorkovanje je provedeno u četvrtak 13. kolovoza, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na slavinama u objektima i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. U uzorcima nisu utvrđene koncentracije analiziranih PFAS spojeva, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije. Samo je jedan od uzoraka uzet u privatnom objektu ocjenjen nesukladnim i to zbog povišenih koncentracija olova. U zavodu ističu da taj slučaj nedvojbeno ukazuje na probleme sa kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, dakle sve ostalo je u redu. A ovi koji imaju stare olovne cijevi trebali bi zamijeniti što prije.

0: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za N1 televiziju je komentirao prekinutu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću. Podsjetimo, nakon što su zastupnici vladajuće većine odbacili prijedlog da predstavnici građanskih inicijativa prvi postavljaju pitanja izvjestiteljima, mještani su jučer napustili dugo očekivanu sjednicu odbora koja je upravo zbog njih i zakazana u Gospiću. Sjednicu je potom napustila i oporba.
1: Tu je odgovor jedan jedini. Ministarstvo je ta institucija koja izdaje dozvolu za opasan otpad. Carina i Državni inspektorat su jedine institucije u Hrvatskoj koje mogu voditi nadzor nad tim, a jedina osoba koja to može koordinirati, a ne želi koordinirati je Andrej Plenković. I zato ima punu političku odgovornost.
2: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima koji su danas ovdje, samo struka i samo stručno rješavanje ovog problema. A mi smo onda odgovorni da se osiguraju financijska sredstva kroz proračun i da se ovaj problem riješi.
0: Kao što se moglo čuti, u pozadini je bilo fučkanja. Otišli smo kad smo shvatili da su nam namijenili termin noćne more. Istaknuo jutros predstavnik inicijative Gospić je naš dom, referirajući se na popularnu Malnarovu emisiju i njen kasno noćni ili rano jutarnji termin.
3: U tom trenutku, jer naravno dnevni red se treba izglasati, nakon toga smo shvatili zapravo da je vladajuća većina u ime koje je govorio potpredsjednik odbora gospodin Lacković zamislila to da bi predstavnici građanskih inicijativa imali pravo postavljati pitanja tek nakon svih izlaganja, tek nakon pitanja, odnosno replika članova odbora, saborskih zastupnika. I shvatili smo, kao što sam jučer slikovito rekao, da su nam očito namijenili termin noćne more, a mi našu noćnu moru ovdje u Gospiću, u Lici, a vidimo i diljem Hrvatske, proživljavamo svaki dan.
0: Predstavnici vladajuće većine jučer su nastavili sjednicu odbora u Gospiću bez građana i oporbe. Takvu odluku vladajućih jutros je za N1 komentirala predsjednica odbora Možemovka Dušica Radojčić.
4: Građani imaju svoju mudrost i svoju pamet, oni su jučer prepoznali o čemu se radi i otišli, a ja sam prekinula sjednicu jer kao predsjednica odbora to imam pravo, imam i pravo sazvati, imam i pravo i prekinuti jer su oni otišli, a sjednicu smo sazvali zbog njih. Niko tu nikoga ne instrumentalizira, nego puštaju maglu ljudi iz HDZ-a. Ono što se dogodilo nakon što sam prekinula je zapravo protivno svim pravilima. Dakle, ja sam prekinula sjednicu, sjednica se nije mogla nastaviti, tako da bi ja to obrazložila da je HDZ zloupotrijebio saborske službe za nastavak HDZ-ovskog skupa. Razumijete, jer kad ja prekinem sjednicu, sjednica se više ne može nastaviti. Tamo su ostali saborski službenici i oni su s njima održali jedan skup u kojem su htjeli svoju propagandu proširiti na publiku koja je izašla i nije to htjela više slušati. Ono što je sad HDZ učinio, zapravo ovaj čin jučer je bilo razotkrivanje. Jer da oni imaju odgovor, da žele odgovarati na pitanja, oni bi dopustili građanima, kao što su i na svim drugim sjednicama dopustili građanima da pitaju, da su imali odgovor. Očito nisu željeli pitanja jer ili nemaju odgovor ili su svjesni vlastite odgovornosti. Naime, mi znamo da su sve ključne institucije od Državnog inspektorata, Carinske uprave nadalje pod HDZ-om. To su njihovi ljudi, oni su ih postavili i ne samo ona institucionalna odgovornost, nego i politička odgovornost isključivo njihova.
0: O fijasku jučerašnje sjednice odbora u Gospiću danas su na presici govorili i Mostovci. Zgroženi smo činjenicom da građani Gospića nisu dobili priliku govoriti, poručuje predsjednik stranke Nikola Grmoja.
5: Vladajući to nisu dopustili, dakle bili smo zgroženi time da je narod u Like, dakle onima koji su izravno pogođeni ovim ekocidom, ovom ekološkom katastrofom, oduzeto pravo da nešto kažu o svemu ovome. Vladajući su to sve stopirali i nama nije preostalo ništa drugo ako već predstavnici inicijativa, predstavnici naroda ne žele biti na toj sjednici, da se i mi sami povučemo. Ostao je samo HDZ i njihovi partneri, njihovi žetoni.
0: Apelirao je na vladajuću većinu i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da na izvanrednoj sjednici koju je sazvao Milanović budu i predstavnici građanskih inicijativa koji nisu dobili priliku govoriti na sjednici odbora u Gospiću. Andrej Plenković je sve znao, on je capo di tutti capi, ustvrdio njegov stranački kolega Marin Miletić.
6: Mislimo da je izrazito važno reći da je najveća odgovornost tu na Andreju Plenkoviću. Andrej Plenković je capo di tutti capi. Andrej Plenković je sve znao. On je predsjednik vlade koji ispod sebe ima sve službe, sva ministarstva, policiju, sva tijela, sve institucije. Andrej Plenković je taj koji je postavio Mikulića za glavnog državnog inspektora. Dakle, to je čovjek koji sve kontrolira. I on je znao.
0: Dok je SDP u najvažnije preuzimanje fotelja, IDS bira sigurnost i zdravlje građana. Priopćili su iz Istarskog demokratskog sabora komentirajući izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića za RTL da je od sanacije ekološke katastrofe u Gospiću važniji opoziv premijera Plenkovića. Nakon te izjave koju u priopćenju nazivaju skandaloznom, pozvao je građane da se zapitaju što je IDS. IDS je stranka koja bira sigurnost i zdravlje građana prije skupljanja političkih poena. Naš je prvi interes vidjeti što se može napraviti da se taj problem riješi. Zato je IDS i bio prisutan na odboru, te će se čvrsto zalagati za odgovornu politiku, sankciju odgovornih i hitnu sanaciju, poručuje predsjednik stranke Loris Peršurić. IDS-ovci navode da je Hajdaš Dončić podijelio društvo na, kako je rekao, mi ili mafija, kao da treće ne postoji. Želi li reći da su članovi mafije svi koji od ekološke katastrofe u Gospiću odbijaju raditi političke predstave prema njegovim željama? Pitaju se i zaključuju. Činjenica da se ni druge oporbene stranke nisu pojavile na njegovoj press konferenciji trebala bi mu biti povod za razmišljanje o načinu na koji vodi takve inicijative, poručuje predsjednik IDS-a predsjedniku SDP-a. Shvatili ste. A ako zbog ekološke bombe u Gospiću uslijedi ozbiljnije neslaganje, pripetavanje ili kako god to nazvali između ove dvije stranke, bit će zanimljivo pratiti kako će se to odraziti na njihovo partnerstvo vladajuće u Puli, ali pretpostavljam i u nekim drugim lokalnim sredinama. Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela poluautomatsku pušku, pronađen je i pištolj. Neki od osumnjičenih od prije su poznati policiji zbog prekršaja. Njihov je čin najoštrije danas osudio predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji vjeruje da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Nakon što je dio medija prenio da su uhićeni srpske nacionalnosti, pokrenula se, kaže, kampanja mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice.
7: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
0: Umrla je hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan. Imala je 76 godina, javlja Indeks.hr. Rođena je u Opatiji 29. listopada 1949. godine. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama bez zadrške i na sebi svojstven način komentirala je svijet u kojem živimo, zbog čega je redovito izazivala i snažne reakcije javnosti. Autorica je niza romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana izvan Hrvatske. Vedrana je otišla na područje bez signala. Objavljeno je na njezinoj službenoj stranici. Danas se obilježava godišnjica velike tragedije u Puli, koja se dogodila 18. kolovoza 1946. kada je u eksploziji protubrodskih mina na nekadašnjem popularnom gradskom kupalištu Vergaroli poginulo najmanje 116 ljudi, mahom žena i djece. 20 tijela nije bilo moguće identificirati, a ozlijeđeno ih je 216. Događaj je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te je ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. More na plaži Vergarola položeni su vijenci, a u 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije je u 18 sati pored katedrale, dok će u 19 sati u Gradskoj galeriji biti otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vergarola i njen heroj dr. Geppino Micheletti. Iz grada Pule pozivaju građanke i građane da svojim sudjelovanjem pridonesu dostojanstvenom obilježavanju 80. obljetnice tragedije na Vergaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve. Iz Arheološkog muzeja Istre izvijestili su o otkazivanju koncerta Classic for All Generations, koji se treba održati 28. kolovoza. Svim kupcima koji su ulaznice kupili putem eventima bit će izvršen povrat sredstava za kupljene ulaznice sukladno načinu i uvjetima kupnje, kažu. U razmatranju je novi termin održavanja koncerta o kojem će javnost biti pravovremeno obaviještena. Navode organizatori, i još jedna povodom koncerta pop ikone Lord u Pulskoj areni od 17 sati pa do 1 ujutro, govorim za danas, večeras. Kurijere Pula Prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska. Dakle, uvijek ista priča, oni koji koriste kurijere znaju o čemu govorimo. Kad je u areni neki veliki događaj, onda je uvijek ista priča za trajanja koncerta, odnosno privremene regulacije prometa. Autobusi će prometovati, autobus je kurijera za one koji nisu znali, će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodora Pula. Zamjensko stajalište je nasupro gradske knjižice i čitaonice. Vrijeme.

0: konačno sam uspio naći ono što sam tražio, a nisam to učinio na vrijeme jer mi je sada došla inspiracija. Znate kako to ide, ona ne bira kad će. I eto, htio sam Kurijeru čuti od Gustafa, nisam dugo. Našao sam je. Toliko o ovim vijestima, čujemo se naravno nekom drugom zgodom, a vama želim ugodan ostatak dana uz vašu omiljenu frekvenciju 954. Ćao!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Dakle, capo di tutti i capi.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

stvarno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman. 95.4.
5: Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest, dalek. Samo zvijest. Odlazi. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina u nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezda, daleko. Zvijezda. ispadne.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

954 FM. Vaša najbolja muza, Radio Maestral.

0: playing the music you love 24 hours a day.
1: Radio Maestral.
2: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedno izdanje emisije Indie Zone. Na frekvencijama Radio Maestrala ponovno je s vama moja malenkost Sandro i nakon jednog vrlo posebnog, proširenog 15. izdanja po redu posvećenog jednoj jedinoj Sarah McLachlan, vraćamo se u našu dobru, staru formu. A to znači samo jedno. Večeras ponovno nemamo pojma kamo ćemo završiti. Dobro, možda ja ipak malo više znam jer sam posljednjih dana kopao, slušao, preskakao, vraćao pjesme i ponovno ih puštao sve dok nisam pronašao one za koje sam pomislio da, ovo ide u Indie Zone. Za one koji su nam se večeras prvi put pridružili, dobrodošli. Ovo je emisija u kojoj pokušavamo malo pobjeći od onoga što nam glazba svakodnevno servira i pronaći nešto što možda još nije stiglo do vaše playliste. I tu dolazimo do indie glazbe. Indie nije jedna ladica u koju možete uredno pospremiti sve pjesme s gitarama, niti postoji neki tajni pravilnik koji određuje tko smije nositi etiketu indie. To je više prostor u kojem izvođači imaju slobodu miješati stvari kako im odgovara. Uzeti malo roka, popa, elektronike, folka, post-punka ili nečeg potpuno desetog i od toga napraviti nešto svoje. Zato ćete večeras čuti bendove i izvođače koji zvuče potpuno različito. Neke ćete možda već poznavati, neke ćemo ponovno otkriti, a neke ćete možda prvi put čuti upravo ovdje, u našoj zoni. Dragi slušatelji, upravo je to ono zbog čega se svakim utorkom u 8 nalazimo. Ne da vam kažemo što biste trebali slušati, nego da vam damo nekoliko novih razloga da pritisnete play. Dakle, nakon serijne posebne večeri vraćamo se na standardnu dozu glazbenog istraživanja. Zato pojačajte kako vam odgovara, smjestite se gdje god već jeste i provjerimo što smo večeras pronašli. Kad nam već Lord danas stiže u Pulsku arenu, bilo bi gotovo nepristojno da je ne ugostimo i u Indie Zone-u na samom početku večeri. Novozelandska kantautorica hrvatskih korijena i jedno od najzanimljivijih imena modernog popa večeras otvara emisiju s Green Light, pjesmom o prvo velikom slomljenom srcu i onom trenutku kada nakon svega konačno poželite krenuti dalje. I baš je fora što glazba zvuči gotovo euforično, dok je priča zapravo prilično bolna. A onda stižu Tegan and Sarah, kanadske blizanke koje su na sceni već desetljećima i u svijetu indie popa s vremenom stekle gotovo kultni status. Closer je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama, zarazna, razigrana i puno jednostavnije u emociji. Govori o onom uzbuđenju kad vam se netko sviđa i samo im želite biti malo bliže. I zato ih je baš fora spojiti. Lord pleše kako bi preboljela, a Tegan and Sarah plešu jer se tek nešto lijepo možda sprema. Dva različita pogleda na ljubav, dvije odlične indie pop stvari. Krenimo.

A sada imamo jednu malu premijeru u našoj zoni. Prvo upoznajemo The Drive, braću Daniela i Isaaca iz Los Angelesa, koji zajedno stvaraju glazbu inspiriranu zvukom 80-ih već nekoliko godina. A ovoga ljeta stigao je i njihov melodični najnoviji single Meet Me There. I baš volim ovakve trenutke u emisiji, bend koji možda još nije stigao do vaše playliste, ali vrlo lako bi mogao. A onda, nešto poznato, ali jednako posebno. Future Islands i njihova sada već kultna Seasons Waiting on You. Pjesma iz 2014. koja govori o ljubavi, promjeni i onom teškom trenutku kada shvatimo da neke ljude jednostavno ne možemo promijeniti i da je možda pravo vrijeme pustiti ih. Zanimljivo, live izvođenje pjesme u ožujku 2014. u emisiji Late Show with David Letterman preko noći je postalo pravi viralni hit, te pjesmu katapultiralo u sam vrh tadašnje scene, a nastup se pamti i danas. Ako uspoređujemo ove dvije pjesme, možemo reći ovako. The Drive gledaju prema onome što tek dolazi, a Future Islands se okreću prema onome što moramo naučiti ostaviti iza sebe. Jedni su nam novo otkriće, drugi već dobro poznata zona, a između njih cijela jedna priča o tome gdje smo bili i kamo idemo.

trećem bloku večeras malo mijenjamo struju. Prvo nam stiže bend jako zanimljivog zvuka Night Lunch, montrealska ekipa koja se očito nije mogla odlučiti između glam roka, popa, panka i elektronike, pa su uzeli pomalo od svega. Posebno se ističe vokal Lukija Lovechilda, koji u njihovoj pjesmi Your Body, koju ćemo čuti večeras, zvuči gotovo kao da pokušava zavesti mikrofon. Pjesma je zapravo vrlo jednostavna u svojoj ideji. Privlačnost, tijelo i ona sirova, gotovo filmska napetost između dvoje ljudi. A onda slijedi Roosevelt, odnosno njemački producent i glazbenik Marius Lauber i njegova plesna stvar Montreal. Ovdje elektronika preuzima volan, ali kroz disco groove, funk ritam i sanjivu produkciju. A ispod svega toga krije se zapravo prilično melankolična priča, pokušaj da srce pusti osobu koja je od početka željela nešto više. Zanimljivo, pjesma uopće ne objašnjava zašto se zove Montreal, pa grad ostaje više kao neka zamišljena destinacija nego konkretno mjesto. Ne znam jeste li primijetili, ali ovdje imamo jednu zgodnu malu slučajnost. Montreal je naime rodni grad Night Luncha, benda kojeg ćemo upravo čuti na početku ovog bloka. Kao da nas ovaj grad večeras malo vuče za rukav i govori, dečki, očito još nisam gotov s vama. A možda u tome stvarno nešto ima. Montreal već godinama ima nevjerojatno živu i osebojnu indie scenu, pa ćemo i ovaj put spojiti dva potpuno različita lica tog grada. Night Lunch kroz njihov otkačeni spoj popa, soula, new wave-a i glamerskog štiha, a Roosevelt iz Njemačke kroz svoj plesni svijet sin popa, diska i funka. I baš zato ih stavljamo zajedno. Night Lunch elektroniku pretvaraju u glamorozni rock and roll, a Roosevelt rock i disco pretvara u nešto gotovo svemirsko. Dva potpuno različita načina da se pleše po rubu između gitare i sintisajzera.

Bili su ovo Night Lunch i Roosevelt, a sada ćemo malo stišati svjetla i pustiti da ovaj središnji dio emisije diše malo sporije. Prvo jedno potpuno svježe ime, Isabel Duma i njezin novi single All American, objavljen doslovno prije nekoliko dana. Duma je kantautorica iz San Francisca koja je tek na početku jedne vrlo zanimljive priče, a ova pjesma govori o onom trenutku kada se zaljubimo u savršenu sliku nekoga ili nečega, a onda shvatimo da se iza te lijepo složene fasade krije sasvim druga priča. A nakon toga Annabel Dinda i The Hand. Mlada američka indie folk kantautorica ovdje uzima vrlo jednostavnu, gotovo nježnu formu i kroz nju govori o nečemu puno oštrijem. O tome kako se stvaralaštvo muškaraca često doživljava kao nešto veliko i herojsko, dok se žene puno češće suočavaju s preispitivanjem vlastite vrijednosti i onoga što su napravile. Isabel gleda iza savršene slike, a Annabel iza društvenih pravila koja smo prihvatili kao normalna. Dvije mlade kantautorice, dvije vrlo različite priče i jedan mirniji, intiman trenutak u našoj zoni.

Dragi slušatelji, ovo je emisija o indie glazbi Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada donosimo malo australskog sunca u našu zonu. Prvo putujemo skroz do Tasmanije i benda Bochy. Ovaj peteročlani alt-rock band spaja nostalgiju indie roka 90-ih sa sunčanim surf-rockom. Kao da su uzeli stare gitare, otvorili prozore i pustili unutra malo australskog ljeta. Njihov najnoviji single Romancer nastao je u razdoblju kada im je, kako sami kažu, sve bilo pomalo u zraku, pa je i pjesma svojevrsna refleksija tog osjećaja. A onda još jedan australski izvozni proizvod, braća Sam i Tim Aitken, odnosno Same Time. Dečki su glazbeno odrasli svirajući po Kalaundri, a danas žive u Brightonu i polako grade svoje mjesto na britanskoj sceni. Njihov zvuk spaja moderni pop s indie rockom, a pjesme su često vrlo osobne. Od ljubavi i čežnje do velikih životnih promjena. Njihov singl iz 2023. godine, Some Things Never Change, nastao je u trenutku kada su ponovno pronašli ono zbog čega su se uopće zaljubili u stvaranje glazbe. I sami ga izdvajaju među svoje najdraže pjesme koje su napisali. Zato je ovaj blog baš stvoren za čilanje. Bochy zvuče kao australsko popodne bez plana, a Same Time kao večer kada ipak odlučiš vidjeti kamo ćete taj dan odvesti. Dva australska izvođača, dva pogleda na indie pop rock i jedna sasvim dobra prilika da malo ulijenimo mozak i tijelo te se prepustimo dobroj vibriji.

Pred sam kraj vrijeme je da malo začinimo stvari. Prvo ćemo čuti The Last Dinner Party i njihovu stvar Nothing Matters, koja je poslužila kao njihov debitanski single. Isprava je bio zamišljen kao sasvim tiha klavirska ljubavna pjesma, a onda su ga u bendu pretvorili u ovu ogromnu teatralno-barokno pop-rock eksploziju. I iza svega stoji prilično jednostavna ideja. Ljubav bez kočnica, bez srama i bez previše razmišljanja o tome što će netko drugi misliti. Nakon toga slijedi Rilo Kiley i Portions for Foxes. Glavna vokalistica Jenny Lewis, ujedno i liderica benda, ovdje ulazi u puno neuredniju priču. Privlačnost prema osobi za koju vrlo dobro znate da vam vjerojatno nije dobra ideja. Usamljenost, kemija, loše odluke i ono vrlo ljudsko, znam da nije dobro, ali svejedno mi se sviđa. I zato su ova dva izvođača zajedno savršeno-nesavršena kombinacija. The Last Dinner Party kažu, nije me briga, zaljubljena sam, a Rilo Kiley znam da nije pametno, ali svejedno idem. Dva potpuno različita lica ljubavi, dvije ogromne indie pop pjesme.

Dragi slušatelji, još nas samo jedan glazbeni korak dijeli prije nego što večeras zatvorimo vrata naše zone. A za njega sam namjerno ostavio dvije pjesme koje imaju nešto zajedničko. Obje zvuče kao da se u njima nešto važno mora dogoditi. Prvo ide kultni indie rock band Broken Social Scene i njihova odlična stvar 7-4 Shoreline. Već naslov otkriva malu glazbenu zavrzlamu, pjesma je napisana u neobičnom sedmočetvrtinskom ritmu, a onda na to dolazi sve ono po čemu volimo Broken Social Scene. Gitare, bubnjevi, trube i osjećaj da se desetak stvari događa istovremeno. A nekim čudom sve funkcionira. Shoreline je pritom svojevrsna granica između ostanka i odlaska, između onoga što želimo i onoga što smo spremni izgubiti. Tekst je namjerno otvoren za interpretaciju, ali taj osjećaj nemira i prelaska iz jednog stanja u drugo savršeno prati glazbu. A onda će Young the Giant i njihov Cough Syrup odjaviti večerašnju emisiju. Naizgled ogromna indie rock pjesma, a zapravo vrlo osobna priča o osjećaju da si zapeo, o pritisku da se uklopiš i želji da napokon pobjegneš iz života koji ti više ne odgovara. Frontman benda i glavni vokalist Samir Gadija pjesmu je opisao kao svojevrsni vapaj za izlaskom iz dosade, uniformiranosti i očekivanja. I dok Broken Social Scene zvuče kao da pokušavaju probiti zid buke, Young the Giant pokušavaju pronaći vrata kroz taj zid. Dva benda, dva potpuno različita udara, i još jedan razlog da večeras ostanemo u zoni do samog kraja. Pa završimo sa praskom.

0: I eto nas, još je jedan utorak iza nas, još je jedno završeno putovanje kroz Indie Zone. Večeras smo stvarno imali razloga biti znatiželjni. Mislim da smo prošli kroz najviše novih otkrića do sad, a bilo je i premijera zbog kojeg će se neke pjesme vrlo lako preseliti iz naše emisije ravno na vaše playliste. Od velikih imena koja su nam samo nakratko pokucala na vrata, preko bendova koje smo večeras možda prvi put upoznali, pa sve do onih pjesama koje su nas malo prodrmale, neke smirile, a neke jednostavno natjerale da pojačamo. I to je zapravo ono što volim kod naše emisije. Nikada ne znaš hoće li te sljedeća pjesma odvesti u potpuno drugi glazbeni svijet, a večeras smo ih promijenili poprilično. Hvala vam što ste i večeras bili sa mnom, ali i na svoj podršci, porukama i lijepim komentarima koje Indie Zone konstantno dobiva. To mi stvarno puno znači i daje mi još više volje da svakog utorka kopam po novoj glazbi i donosim vam nešto što možda još niste imali priliku čuti. Moje ime je Sandro, ovo je bio Indie Zone na Radio Maestralu, a mi se slušamo ponovno na istim valovima idućeg utorka u 20 sati kada će vas dočekati još, što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: 954 FM Radio Maestral. 954 FM

kivam kablove po zidu i udarim se čekića po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da?

Ajax.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.